0: Nå skal du få den første hård på det.
1: Du sa det du skal. Takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk

0: I've got this from Liverpool.
1: Du ringer fra Harald.
0: Du ringer fra Harald, du ringer.
1: Du ringer fra Harald, du ringer.